no, yan jan ko bia no, hey, tete tre de nyan ko pon, ya kro, ya she wan yo nyam, ya ra de nyam ye, ya wura ye.

Jinewati. Eti Benson, ya tafu ba yadla Jinewati. Jinepapa. Hey. Meni ayi, aswati ya eboyi. Hey.

tie enye mi sika enye ma ho afa enye mi nipa subinti o eya media sha enye ma ho afa.